tour, learning ways to

century.

0: SMS 29 lipa.
1: Pozivi 99 lipa.
0: U pauzi na hotlajnu slušam Radio Maestral.
2: Sofort live.

is 8.

Doslovno uđem u auto 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral i odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

Dok majstral guštam, mozak opuštam.

mene, a tebe ne pogodi. Zvezde kad se slože, pesak ispod kože,

stoji veče, vreme sporo teče, magla sišla je u grad.

me, zagrli me, uzet ću te u naručje da te čuvam.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: 954 FM.

0: click.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Uživajte na otvorenom uz elegantan vrtni namještaj s isporukom odmah i popustima do 53%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu. 95.4.

7.32, dobro jutro. Sada 9.54, odlično mi je za jutro, bez obzira što nikoga nije bilo do malo prije. Ali dobro, računalo si je dalo malo truda i eto vidite, skoro bi rekao čovjek da je umjetna inteligencija, ali stvari nije. Šta da vam kažem za današnji dan, osim da je vani baš lijepo. Tako ćemo promatrati vrijeme, jer nećemo se dozvoliti tu vrstu meteopatije. Ako već trebamo patiti od nečega, patimo od nekakvih ovozemaljskih stvari, gužvo u prometu recimo, političari na skradu, susjed ima novi auto, ili ovaj ima kravu, a ja nemam kravu, imam telca i tom. Pretežno oblačno vrijeme, sredinom dana i poslijepodne uz mjesečnu kišu, znači forši kiša, naročito na riječkom području i goriju, stoga držimo se juga, barem što se Istre tiče. Puhoće umjereno i jako jugo, a navečer jak jugozapadnjak. Neka dnevne temperatures su do 20, evo nas u ovom trenutku momenta na 13. One su Sugar Babes i Stronger.

Michael Jackson, Justin Timberlake, Love Never Felt So Good. 7.39, dobro jutro. I dalje sa 954, jedna zanimljiva vijest dolazi iz Europske unije, bi se reklo i iz Hrvatske. Zamislite vi to, mi smo u Europskoj uniji, ne bi čovjek rekao ako kad nas pogleda sa strane, jesmo li, nismo li, jesmo mi to i kamo idemo i sve zajedno, a ako malo proširite sliku, bi se reklo da smo i u svemiru. I onda ispada da su neki vanzemljaci, stvarno vanzemljaci jer su u svemiru. Ah, teško je to. Što šira slika, to smo više, što bi se reklo, različiti. Europska komisija u sredu predložila nova pravila koja bi trebala znatno olakšati prekogranična putovanja diljem Europe, posebice putovanje vlakom. Znači, u Hrvatskoj više neće biti potrebno raditi na željeznici na kojoj se uopće ne radi, već će se samo moći kupiti karta i onda će biti sve riješeno, jer kupovinom karte u Hrvatskoj možete se voziti vlakom. I onda sjednete u vlak i vlak vas vozi od Pazina do Lupoglava gdje. I onda vi izađete iz vlaka i onda idete busom. Ili tako recimo iz Zagreba za vamo i za tamo i trebate malo više vremena. Ali u svakom slučaju sad ćete moći kombinirati i planirati putovanja. Europska komisija objavila je tri prijedloga koji pojednostavljuju planiranje i rezervacije regionalnih, međugradskih i prekograničnih putovanja. Posebice za željeznička koje uključuju više prijevoznika, te kod nas sigurno definitivno HŽ i onda neka autobusna linija, a forši ćete morati onim kako se zove

0: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite odlične hladnjake i drugu bijelu tehniku povoljniju do 35% ili uživajte uz robotske uređaje i savršenu šalicu kave iz novog aparata s popustima do 28%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
3: 954 FM.

0: Miley Cyrus, Avatar, Fire and Ash, Dream is One. Taj Avatar je onako, pretpostavljam da ste ga gledali pa da vam ne spojlam baš onda i previše, ali i oni koji ga nisu možda gledali, sve je to postalo neka industrija, nema više to je nekakvog izazova u tom Avataru, sve to lijepo izgleda, ove one, ali nekako bez veze priča je krenula. Ovih dana, zapravo jučer je bilo na Saboru, čini mi se taj zakon o strancima, stranim radnicima i svim ostalom. Danas smo, brat bratu, braćo mila, sredina petog mjeseca. U Hrvatskoj se ozbiljno raspravlja o stranim radnicima, čak i na Otvorenom, znači da je ozbiljno, bilo je na televizoru. Hrvatska bez stranih radnika danas teško može održati tempo gospodarskog rasta, no istodobno raste rasprava o tome kako urediti njihov dolazak, zaštititi domaće tržište rada i osigurati integraciju onih koji u zemlju dolaze raditi, a mogu slobodno reći inteligenciju onih koji pokušavaju naći nekoga da im radi. Upravo o tome, ali o društvenoj klimi prema stranim radnicima, bla bla, truć truć, jučer je bilo na televizoru i naravno o perifernim stvarima se raspravlja, a ne o bitnim. Recimo da ako trebate radnika i ako on dolazi sa nekakvog govornog područja koje je vama slično i ako se ne bavi kriminalom i ako ima dozvolu da nije krimas i sve papire uredne, ne znam šta se treba čekati i zašto se ne daje ljudima da radi, rade. I onda se optrećuje sustav koji mora odraditi svu papirologiju umjesto da se dozvoli privremeno do rješavanja papira i onda nakon toga opet definitivno dalje sa onim papirima i svemu što treba, jer ovako i onako će se papiri morati riješiti, ovako i onako ljudi trebaju radnike i ovako i onako nema stručne radne snage, što je najbitnije. Stručna radna snaga je ključna. Evo gledam ovoga gospodina predsjednika Obrtničke komore, mogu samo ponoviti ono što sam još jednom rekao, ne može. To je sad kada sam modni mačak, ali za frizure. Modni hairstylist, kao što je Bruno iz Austrije. Da, dobro, ne vezim. To mi je, uvijek mi je bio taj Bruno, mi je ok. Dakle, gospodin izgleda kao da je izašao iz HV-a, to sam htio reći, to nije loše. Naravno, onako pre muškarac i to, ima tu frizuru i dosta ozbiljnu facu i u stvari zanimljivo da na tim položajima, već sam to jednom komentirao, mogu još jednom, svi takvu frizuru nose, kao što kad odete recimo kod ovih modernih brica, onda vas oni šišaju, ti klinci svi izgledaju isto jer je to trend, e tako i oni izgledaju kao da bi trebalo sad krenuti u neki rat, nešto ovo ono, pa da se pripremi, ako ništa drugo, bar frizura, ako nema dronova i toga, ali frizura je postojana. Dobro, pušimo njegovu frizuru i sve ostalo, ne znam kakav mu je učinak, ali eto, skeptičan sam, nažalost, tako to danas ide. U svakom slučaju, da vidimo, državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i bla bla truć truć, Ivan Vidiš, rekao je, novi zakon uvodi u više reda u sustav zapošljavanja stranih radnika, što je stvari super. Ali to je trebalo napraviti u 10. mjesecu prošle godine, onda da se ispita tržište kako će funkcionirati, da li je to potrebno i onda nakon toga da se sad već odmah iza nove godine krene sa tim novim zakonom o strancima i da se brzo rješavaju stvari, a ne da se radi frustracija i onima koji rade u policiji, i onima koji rade u HZZO-u, i onima koji rade ovamo i tamo, gdje je nužno brzo reagiranje, gdje je nužno sagledati ozbiljnost situacije. Meni prije, jer to prošle godine bilo, da, uz dužno poštovanje, jer jedan gospodin iz Požege odbio radnika iz nekakvih, ja bih slobodno reći, mogu reći prozaičnih razloga, a to je da je kolegica bila zaposlena kod nas 3 godine na neodređeno, znači to je taj jedan od uvjeta bio tada prije onih prijašnjih izmjena. I onda je od 1.3. tražila da ide na pola radnog vremena, 2 male djece, da sad ne objašnjavam. Mi smo je prebacili i ispalo je da nemamo kontinuitet 6 mjeseci, bez obzira što smo sve imali, našli radnika koji je bio stručan i koji je imao rijetko znanje i bla bla bla bla bla bla bla bla i bla bla. Onda je gospodin iz Požega jedno jutro došao na posao i rekao je nein, keine, nein, raus. I ja ga zovem i pitam, dobro, zašto, šta je problem? A ne, možete, vi nemate godine. Da, kužim, ali vidite da je ona, vi ste, imate pristup HZZ-u svemu, da je ona bila 3 godine. Ne, to nije moj problem, vidit ćete i novi zakon će biti još restriktivniji, nećete moći. I onda sam rekao, okej. I odustao sam naravno od tog inženjera koji nije kriv, ali nisam ni ja kriv. Kriv je sustav koji omogućava pojedincima da ga promatraju suhoparno, da uopće ne razumijevaju i ne gledaju širu sliku, da ne gledaju šta nama treba ovdje u Istri ili šta nama treba u Puli, recimo, ili na pojmu u Medulinu ili u Poreću, Umagu, gdje već. Gdje nije jednostavno danas u stvari ništa raditi, a pritisak na plaćanje obaveza je stalan, nema tu uopće puno uzmicanja ni ničega. PDV se mora platiti, porezi ovi oni, sve se traži na vrijeme, sve se traži vamo tamo, a s druge strane se ne omogućuje ili teško se omogućujemo to tako nazvati, da se pronalazi adekvatna i kvalitetna radna snaga s naglaskom adekvatnu radnu snagu. Danas je, recimo, u toj branši moje drugoj, osim ove radijskoj, mislim, teško je naći radijskog voditelja, samo jedan radijski voditelj, bar u ovom trenutku na Radio Maestralu, ali generalno konobare, teško je naći stručan kadar. Teško, vi ne možete. A i mi nemamo tu tradiciju odgajanja konobara, recimo, kao što imaju. Jučer sam razgovarao sa nekim ljudima, recimo iz Srbije. Oni imaju dosta visok standard i kvalitetu te radne snage kad su u pitanju konobari, i to je tako. A naši ovdje smatraju da je konobarski posao u stvari način da brzo preživite ili da preživite od mjeseca do mjeseca i da ne znam šta radite, a u stvari nije. Konobarski posao je ozbiljan posao i treba ga i ozbiljno promatrati kao takvog. I sad da skratim priču. Mislim da sam siguran, i dalje se kasni, i dalje ulazimo u sezonu bez jasnih pravila skoro, i dalje mi 15.5. odlučujemo kako će izgledati sezona te godine, a sezona je krenula od Uskrsa, ajmo to tako isto nazvat. Tako da šta da vam kažem, i onda dođe gospodin Štebla na ICT skup i nezadovoljen je svim kako funkcionira država i buni se cijelo vrijeme, šta ćemo, kako da ja sad to kažem i objasnim, da se sa istim stvarima nosim, ali da bi trebalo biti ipak malo optimističniji. Da mi ipak damo malo tog optimizma našem društvu i našem razvoju gospodarstva, jer smo mi u Europskoj uniji. Nije to baš zajebancija. To je baš složena situacija. Dobro, hvala puno svima koji su bili s nama. Idemo, gremo naprej. Ajmo, prestanimo, Elvise. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Kavim za je tu, još samo fali radio.
4: 95.4 Radio Maestralu.

Trouble So Hard. E izuzetan momak, već sam o njemu puno puta pričao, nema potrebe da i dalje. Hvala mu lipo na ovim, na ovim versama i notama i svemu ostalom. I čuli ste za Ray, Where Is My Husband, je bila pjesma, skinuo sam cijeli album. I ova Happier Times Ahead je adekvatna pjesma koju poručujem svima oko nas, da sretna vremena slijede. I nekako mi se čini da je lijepa pjesmica, dosta je hvale, da nije samo ta jedna pjesma dobra, nego da su i ostale onako dobro, ona to izvodi sve zajedno. Hvala lipo Paolo Nutini, zdravo i welcome Raya i happier times ahead. Yeah, yeah, yeah, baby.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Sladoled, sladoled.
2: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
3: Potroši barem 10 eura.
2: Posjeti slatku zonu Max City-u.
3: Pokaži račun.
2: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
3: Max City, slatki uvod u ljeto.
1: Sladoled, sladoled.
4: 954 FM. Maestral.

0: Doživite Dane antike u Puli. Petkom i subotom od 15. do 30. svibnja. Kostimirane animacije i povorke oživjet će forum i Porta Ratu. Otkrite antički vinski grad, stare zanate, ples, glazbu i mirise davnih vremena. Očekuju vas vikendi ispunjeni prizorima iz prošlosti, a program završava borbom gladijatora 30. svibnja u Pulskoj areni. Zakoračite u povijest i postanite dio jedinstvene antičke priče. Više na pulainfo.hr.
1: Sve za vaš dom na jednom mjestu. BCTV Celmar Farm trgovina u centru Pule i na www.bctv.hr nudi proizvode za kućanstvo, zdravlje, ljepotu i rekreaciju. Otkrite praktične uređaje, proizvode za bolji san, njegu i ljepotu, kao i fitness prave za kućno vježbanje. Posjetite nas na trgu 1. svibnja 4, nedaleko od Zelene tržnice, naručite online ili nas nazovite na 052 645 900. BCTV, jer vaš dom zaslužuje više.
2: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
3: Vikend akcija u Harvey Normanu. Doživite stadionski ugođaj u domu uz Ambilight televizore, snižene do 34% i soundbarove u pola cijene. Samo do ponedjeljka u Harvey Normanu.
4: 4 FM.

0: Malo countrya nakon onaj Britney Spears i Linkin Park. Da, dosta je to logičan prelaz i to sve tako normalno. Ali slušam i sve se nešto sjedim i mislim, dobro, nema veze. Malo countrya, šta ima veze? To nikoga, malo countrya nikad nije loše nikome napravilo. Bar ima, sigurno ima u Americi nekakva narodna o tome isto. Dakle, gledamo ovdje, gledam i tamo isto, gledam na sve strane, baš nešto da ima. Glavna fora je, sad sam malo prije pogledao, China Daily, ne znam koliko je China Daily utjecaj na novina u Kini, da nije to nekakva, samo malo sad ću da ne pričam ja gluposti, China Daily, China Daily, da, China Daily newspaper, website, connecting China to the world, June, ove one, 44 godine star, no, dobro, znači ima nešto bitno. Bi se reklo da je bitna novina, nisu stavili na naslovnicu, na internetu je svugdje i svakdje, Trump je on i njihov predsjednik, ali na tiskovini izgleda da nisu, da li ima ovdje tiskani dio, kao što ima je recimo Glas Istre, pa možete vidjeti. Nema, za sada nema, nego je to tako. Uglavnom, ovaj Trump je u nekoj desnoj koloni, mora da mu se neće dignuti sada nakon ovoga. Evo, to napokon ima neki razlog i neku krivnju zašto je tome tako. Tako da, dobro, nema veze, uglavnom su razgovarali, bili su Amerika i Kina, bi trebali biti partneri, ne rivali, ove one. Da vidim, five phone calls, sorry, šta to piše, da moram to otvoriti. US ties in numbers, da vidimo kako su oni, šta, five phone calls between two heads of states, kao njihovi odnosi, čuli su se pet puta telefonom. Ej, či, kao, ja sam, kao, ko je? Pa ja sam Donald, koji, Donald, Jesse, jel si u Ameriki? Kaže, ča si sluša?
1: Radio Maestral!
0: Da, viži nada. Sve neke, šta je sad ovo? Dobro, njih dvojica se čuli pet puta telefonom, da vidimo. Prvi posjet američkog predsjednika u 9 godina je ovo. Onda 7 rundi ekonomskih i trgovinskih konzultacija, ali to rade nove niži. 80.000 američkih kompanija investira u Kinu, 2 miliona zaposlenih u Americi radi na poslovima za izvoz u Kinu, da vidimo, i kineskih kompanija koje su investirali u Ameriku, što nije malo. Onda trećina Kine i account for more than third global, uglavnom surađuju. Da skratim, da sad ne prevodim ovdje online-a i nešto što možda čak i ne kažem dobro, pa da poslije ne bude rekao ja ne na radiju, bilo ovo, bilo ono. Dobro, hvala njih lipa, drago mi da su se sreli, to dobro zvuči. Prvi odgođeni nastup i susret je bio zbog Irana, jer ovo je morao ratovati, malo nije stigao i naljutio se na čija, jer stvari izgleda da nisu baš Rusi davali slike iz satelita, nego ipak možda i Kinezi po Bliskom istoku. Peti label featuring Michael McSee, On My Own. Malo ste mi onako laganica, Ride a Sunstorm, to ne. Da vidimo, to ne, to ćete mi se ljutiti ako to pustim. A i one Bambi me nosto slušaju, onda mi šalje poruke, baš mi ide na živce. Da vidim samo malo. David Bowie i Massive Attack, to je sigurno neka dinamična pjesma. Da čujemo samo malo. Alašu, ti kompjuteru mali. Selecting. We are selecting. You are selected. And we are playing.

Malo sam umeđu vremenu pogledao John Legend, škužajte, neće mi se ofenditi sigurno. Kakva je situacija u Kini? Što se samih medija tiče, jer nisam bio niti siguran, a ne želim prenositi nešto što nisam siguran. Dakle, njihova novinska Xinhua agencija, ona je najveća i službena novinska agencija. Onda People's Daily je komunistički partij mouthpiece. Moram vidjeti što je taj mouthpiece, to nisam siguran da li, mislim razumijem, ali ne razumijem. To ćemo sad odmah riješiti. Meaning. Mislim, portparol je to, da. Da vidim, part of musical. Ne. Ok, da. To bi moglo biti taj njihov komunistički glasnik glavni. Ok. China Media Group, di imaju nacionalnog emitera kao MiHTV i International Broadcaster, dakle doma i vani emitira. Onda Global Times, state run newspaper focusing on international issues, i onda 1, 2, 3, 4, 5, i peti po redu je China Daily, ovaj o kojem smo upogovorili, gdje on nije na naslovnici, ali to je glavna novina na engleskom u Kini, što opet nije za zanemariti, tako da ih cijel svijet razumije, što, a pogotovo Amerikanci, jer oni razumiju engleski jezik u principu. I tom je tom. Dakle, nije loše, ima tu još svega i svačega u Kini, ali možete i pretpostaviti 1.300.000, 1.400.000, koliko god da ih je, da ima i tih medija i da svaki taj medij ima bar po 1.000.000 pratitelja, što nije malo za naše uvjete, a za njihove onako neki kikiriki. Tornajmo se John Legendu, basom se na finjivanje prvih

Radio Maestrale najslušani radio u mom autu dok se vozam po Zagrebu. Naravno, samo jedan i jedini radio Maestral. Ne mijenjamo stanice.

0: a morao sam te neke vijesti ubaciti, još ovaj Trump, Kina, ovo ono, dok su njih dvojica rekli jedna na ovom i ovaj drugom, pa ja sam bio tu već, ja se sjećam kad sam bio mali. Onda ovaj drugi kaže, sjećam se ja, bio si tamo, vidjeli smo se u parku kod zabranjenog grada, ti si imao sladoled i nisi u parku nikom htio dati niti malo sladoleda, a djeca su te pitala i kaže, pa da, da, ja sam bio taj i tako je to. Jaj, Trump, samo problemi s njim. Dakle, dobar dan, dobrodošli u prve jutarnje vijesti. Hrvatski sabor danas raspravlja o konačnom prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije. Opa, u civilne svrhe. Aha, kojim se želi uspostaviti stabilan, transparentan i suvremen okvir za razvoj nuklearne energije, a u skladu s europskim klimatskim ciljevima. Mislim da su to Milanoviću rekli da ćemo ti onaj nuklearni kovčežić da imaš, kao imaj to kod sebe, samo nam dajte ove suce Ustavnog suda, tri, a mi tebi taj kovčežić, pa ti šifre unutra ubaci, pa jednog dana forši će ti to i raditi. I sad ćemo vidjeti. Tim programom koje će se među inim utvrditi strateška odluka upravljanja kontrola, financiranje, utjeca na elektroenergetski sustav, potrebne ljudske resurse, obrazovanje i druge ključne elemente, razvoj nuklearne energije. U stvari, mi sa Slovenijom već dugi niz godina, bi se rekao iz desetljeća, imamo zajedničku nuklearnu elektranu. Bi se reklo, već smo utvrdili strateške odluke, upravljanje, kontrolu, financiranje i utjecaj na elektroenergetski sustav. Sve to znamo, potrebne ljudske resurse, sve to znamo već. Ne znam šta još bi trebalo utvrditi. Novi zakon otvara put razvoju nuklearne energije u Hrvatskoj koja već postoji. Sada je trenutno problem gdje ćemo odlagati nuklearni otpad koji nas pripada od Krčkog, a ne da mi sad otvaramo neki novi put do izvora dva putića ovo ono. Ali dobro, kad smo rešili tu nuklearnu energiju, dakle i mi ćemo imati svoju nuklearnu, što bi se reklo, energiju. Zastupnici će po hitnom postupku raspravljati izmjene zakona Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj, poznatijom kao HBOR, kojima je cilj osigurati suvremeni, usklađeni okvir za upravljanje HBOR-om, bla, bla, truč, truč, uglavnom dokapitalizacija. Pretpostavljam da će država dokapitalizirati samu sebe, zapravo banku, sa 1,... povećanje temeljnog kapitala na 1,91 milijardu ojra. Ne znam koliko sada ima milijardi ili čega, stotina miliona ojra kapital HBOR. Sad nema vremena za to provjeri, forši kasnije, ali u svakom slučaju bit će još šoldi, bit će kredita, ove one, bit će poticaja, bit će plaćanja kamata i bit će svega i svačega, samo nas neće biti. Ali bit će njih. Dakle, HDZ je u srijedu odbio SDP prijedlog, a oni će biti i dalje i neće to prestati tako lako. Dakle, HDZ je ovaj put odbio SDP prijedlog izmjena zakona u ugostiteljskoj djelatnosti kojima se želi zabraniti prodaja i konzumacija energetskih pića maloljetnicima uz objašnjenje da će to napraviti vlada novim cjelovitim zakonom. Koliko sam ja shvatio, da vam sad ne duljim previše oko ovoga, pitanje energetskih pića je već unešeno u te neke nove promjene zakona, pretpostavljamo trgovini ili šta već, u ugostiteljstvu, ali SDP je šegavo istaknio to kao svoju agendu i onda sad znaju da će se to promijeniti i sad su oni sjetili, a kao imam ja, to su oni koji sjede na sastanku i onda pročitaju dnevni red i onda predlože točku dnevnog reda koja je već na dnevnom redu, ali nije baš tako i tako to. U svakom slučaju nije šala sa tim energetskim pićima. Puni su kofeina, šećera i drugih stimulansa koji mogu utjecati na razvoj djece. Sabina Glasnovac iz SDP-a prilikom predlaganja upozorila je da Hrvatska nema, zapravo prema istraživanjima, bilježi kontinuirani i rapidan porast konzumacije energetskih pića među maloljetnicima, uz to zabrinjava što sve više djece počinje piti energetska pića u osnovnoj školi i sve češće ih, nažalost, očito miješaju s alkoholom, što je ozbiljan problem. Navela je kako liječnici i zdravstvene studije upozoravaju da ta pića mogu dovesti do brojnih teškoća, od poremećaja sna, srčanih aritmija, povišenog krvnog tlaka, pa i do smrtnih slučajeva povezanih sa prekomjernom konzumacijom tog pića. I evo ih. Kineski predsjednik Xi Jinping primio je u četvrtak američkog predsjednika Donalda Trumpa, Bože me oprosti, u Pekingu, u službenu vojnu ceremoniju dobrodošlice, jer da to nije bilo tako, on bi mu sigurno u jednom trenutku rekao za vrijeme večera ili kad bi bili negdje blizu, obzirom da sjede odvojeno, a njimu si mogao dofurati ove konje i rikše da ga voze, a meni nisi mogao to kao. I on kaže, pa dobro, nisam mogao sad sve tebi, nije mi isti čovjek u protokolu, njega smo smaknuli prošli put, jer je bio s onim urotnicima koji su htjeli promjene. I onda je sad ovaj novi nije znao da bi ti na rikši i to. I to je to. U svakom slučaju, njih dvojica su se susreli, razgovarali su. Dosta je to lijepo izgledalo, da. Ona, predsjednički susret. To je prvi susret u 9 godina koji je počeo riječima domaćina koji je Kinu i Ameriku pozvao da budu partneri, a ne suparnici, dok je Donald Trump opisao kao velikog vođu i ustvrdio da će odnosi dio super sila nakon ovoga biti bolji nego ikada. A Xi Ji je poručio da te dvije sile trebaju biti partneri, a ne rivali, jer zamislite vi da Donald Trump dođe kod ovoga Himena i kaže mu da on nije veliki vođa. Pa naravno da je on veliki vođa, jer ako je ovaj veliki vođa, onda je on veliki vođa. Dvoje velikih vođa su se susreli tako, glasi poslije taj narativ koji se dalje širi svijetom. Dakle, veliki vođa 1 i veliki vođa 2. Naš današnji sastanak u središtu je pozornosti cijelog svijeta, kaže, svijet prolazi kroz ubrzane promjene kakve nisu viđene više od jednog stoljeća, a međunarodni odnosi mijenjaju se velikom brzinom, svijet je stigao na novo povijesno raskrižje. Pitanje je mogu li Kina i SAD postaviti novi primjer odnosa velikih sila, možemo li zajedno odgovoriti na globalne izazove i unijeti više stabilnosti u svijet, te možemo li unaprijediti dobrobit naših naroda i zajedničku budućnost i tako to, čovječanstvo, ovo ono, gradeći pritom kvalitetni i stabilne bilateralne odnose, kazao je kineski predsjednik, a američki predsjednik je rekao, vi ja se poznajem već dugi niz godina, rekao sam, od vrtića dok su bili mali u parku kad mu ovaj nije htio dati sladoled. Zapravo, niti jedan američki i kineski predsjednik prije nas nije imao tako dug i blizak odnos, govorimo da se znaju ko mali. To mi je velika čast, kaže američki predsjednik, imali smo izvrstan odnos i uvijek smo dobro surađivali. Kad god bi se pojavili problemi, zajedno bismo ih riješili, ja bih nazvao vas, vi biste nazvali mene i svaki put bismo vrlo brzo pronašli rješenje. Problema ima, nosimo se s njima, bi rekli iz onog crtića. Javnost to možda ne zna, ali uvijek smo uspjevali prevladati teškoće. Vjerujem da je pred nama zajednička vrlo uspješna budućnost, poručuje Donald Trump. A s njim je bio Elon Musk i Jansen Huang, te je najavio da će od Kine tražiti veće otvaranje prema američkim kompanijama. Da vidimo, trgovinska razmjena iznosi 415 milijardi dolara, znači trguje se. No, nakon carinskog rata bilježi se pad od 30%, što je, braćo i sestre, puno milijardi dolara, kad je već tako sve ukupno cifra puno milijardi dolara. Trump očekuje čvrsta kineska obećanja, sad neko vidi koliko je to. Pa to je neki 125 milijardi dolara je manje. Pa nije malo. Trump očekuje čvrsta kineska obećanja o kupnji američke soje, kukuruza i Boeingovih zrakoplova. A Xi za uzvrat traži smanjenje carina i ublažavanje pritiska na kineske tehnološke tvrtke. Uz trgovinu na stolu su osjetljive teme, bilo je i tema Iran. Jedno od njih, Trump je oči puta rekao da kineska pomoć nije nužna, no analitičari očekuju da će ipak vršiti pritisak na Hija da iskoristi izvoz, to jest uvoz iranske nafte kako bi Teheran privukao za pregovarački stol kad on već ne može raketama, nasiljem i sa svojim prijateljima Izraelcima koji imaju brdo raketa, bombi, aviona i svega ostaloga brodova i nisu ih uspjeli nagovoriti, daj ti, sad ti, aj ti, jer mi ne možemo. I tako je nastao izraz aj ti. Dobro, u svakom slučaju naše su sve bilo kako treba, bit će sve u redu i drugo, vam nemam ništa dodati, ostalo znate i sami. Dakle, u ponedjeljak 18. svibnja počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe. Za travanj koji će dobiti 19.367 korisnika, za što je osigurano 3,1 milijun eura iz državnog proračuna, izvijestili su iz Zavoda za mirovinsko osiguranje, bi samo dodao, nije osigurano iz državnog proračuna, nego su si to umirovljenici ili ti starije osobe sami osigurali uplatama u mirovinski sustav. a onda je iz mirovinskog sustava potrošen novac, pa smo se ponovno zadužili, plakali da nemamo love ovo ono, pa sad kao dobili ste lovu, pa nisu dobili lovu, to je njihova lova. Od 1. siječnja nacionalna naknada za starije osobe iznosi 160,22 ojra, a od 19.000 i tih 367 korisnika 80% su žene, a 19% zapravo 20% recimo da su muškarci. Vršimo reći da žene dobijaju više love i da duže žive nego muškarci, malo sam to gledao i u stvari lako se tu može potkrasti griješka tipa da je to tako, ali čini mi se da se radi o ome da su žene manje primale novaca kroz plaće, imaju, to je lako moguće i manje mirovine, što se nadam da iskreno da tome nije tako i sad ozbiljno, i da onda one u većoj mjeri dobijaju taj dodatak za starije osobe. Mislim da je tu začkoljica i da je tu priča iza toga. Ali dobro, definitivno bi trebalo malo pogledati. U svakom slučaju, sretno svima sa tim novcima, nemojte javiti unucima i ovim ostalima, ću vam reći, opa, dobili ste 160,22 eura, šta ćemo danas jesti ili gdje bi trebalo bi baš kupiti ove, kupiti one i eto, ode lova, a vi ste taman htjeli u štek ubaciti neku kintu. Istarska županija je ove godine omogućila organizirani prijevoz kemoterapiju za onkološke bolesnike kroz projekat Skupa gremo, za koji je u proračunu izdvojeno 50.000 ojra. Pilot projekt provode udruga Lige protiv raka Pule i klub žena liječenih od karcinoma dojke GEA Pula u partnerstvu sa općom bolnicom Pula, kako bi pacijenti imali besplatan i siguran prijevoz na kemoterapiju. Pilot projekt Skupa gremo prvi je put pokrenut 2025. godine, kada je Istarska županija za njegovu provedbu osigurala isto 50.000 ojra, a 26. je osigurano dodatnih 50.000 ojra, čime je ukupna vrijednost financiranja projekta pilota iznosi 100.000 ojra u dvije godine. U svakom slučaju, ako se može pomoći, zašto ne? Mislim da su to korisno potrošeni novci. I tako, nažalost, bi se reklo, jer su ljudi bolesni i nije laka, ali eto, pomaže se koliko se može. I evo nas do vremena, pretežno oblačno, sredinom dana i poslije podne, forši kiša. Šta ja znam, ovako sad na prvi pogled mi ne izgleda tako, ali ko zna. Dnevne temperature do 20, mi se topimo na koliko? Na 16 smo. Evo nas 69% vlage zraka. Bili smo malo duže, ali morao sam to za tog Trumpa i susreti i G.I. i sve zajedno, jer ako ne, stari moj, da mi se niki ne ufendi.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: ne propustite. Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
1: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
0: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na Event.

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite svoj novi madrac već od 79 eura. Samo od petka do ponedjeljka. Popusti do 60% u Harvey Normanu.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
2: Radio Maestral.
3: Your music.

Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Kihot, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: 954 FM Radio.

Dok vozim dečka na posao, slušam Maestral.

0: Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Svaki dom ima svoje male potrebe i velike planove. BCTV Celmar Farm Trgovina donosi pametne proizvode za zdravlje, ljepotu, tjelovježbu i vaš dom. Sve što olakšava i poboljšava svakodnevicu. Brinite o sebi, ostanite aktivni i uživajte u jednostavnim rješenjima koja život čine lakšim. Posjetite nas u Puli na trgu 1. svibnja 4, online na www.bctv.hr ili nas nazovite na 052 645 900.

A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690
1: 954 FM.

0: Астрал. Your music. Слушате вести Радио Маестрала. Радним даном у 11, 13 и 15 сати 30 минута.
1: Ovaj džinglo značio je da nam slijede vijesti iz nesvijesti. Dobrodošli u Maestralove vijesti. Kineski predsjednik Xi Jinping primio je u četvrtak američkog predsjednika Donalda Trumpa u Pekingu uz službenu vojnu ceremoniju dobrodošlice. Predsjednici su održali gotovo dvosatni sastanak uz poruke o poboljšanju odnosa dviju zemalja. Prvi susret u 9 godina počeo je riječima domaćina koji je Kinu i Ameriku pozvao da budu partneri, a ne suparnici, dok ga je Trump opisao kao velikog vođu i ustvrdio da će odnosi dviju supersila nakon ovoga biti bolji nego ikada. Jinping je poručio da dvije sile trebaju biti partneri, a ne rivali. To je i glavna poruka sa sastanka. Trump je u Peking stigao sa vodećim američkim tehnološkim direktorima i biznismenima, te najavio da će od Kine tražiti veće otvaranje prema američkim kompanijama. Trgovinska razmjena između dvije velesila iznosi 415 milijardi dolara, no nakon carinskog rata bilježi pad od 30%. Trump očekuje čvrsta kineska obećanja o kupnji američke soje, kukuruza i Boeingovih zrakoplova. Kinez za uzvrat traži smanjenje carina i ublažavanje pritiska na kineske tehnološke tvrtke. Na sastanku iza zatvorenih vrata kineski predsjednik upozorio je Donalda Trumpa da je pitanje Tajvana najosjetljivija tema u odnosima Kine i SAD-a. Poručio je da bi loše upravljanje tim pitanjem moglo dovesti dvije zemlje u ozbiljan sukob i ugroziti ukupne kinesko-američke odnose, izvijestila je kineska agencija Xinhua. HDZ je u srijedu u Saboru odbio SDP-ov prijedlog izmjena zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, kojim se želi zabraniti prodaja i konzumacija energetskih pića maloljetnicima uz već uobičajeno objašnjenje koje ide uz prijedloge oporbe. Vlada će problem riješiti na svoj način, cjelovitim i sveobuhvatnim zakonom. Zastupnici danas raspravljaju o konačnom prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe, kojim se želi uspostaviti stabilan, transparentan i suvremen okvir za razvoj nuklearne energije, a u skladu sa europskim klimatskim ciljevima. Novi zakon otvara put razvoju nuklearne energije u Hrvatskoj, a u konačni prijedlog unesena je i odredba kojom se propisuje da planski strateški akt, odnosno program za razvoj nuklearne energije u civilne svrhe, donosi Sabor na prijedlog Vlade. Program bi među ostalim trebao utvrditi strateške odluke, upravljanje, kontrolu, financiranje, utjecaj na elektroenergetski sustav, potrebne ljudske resurse, obrazovanje i druge ključne elemente razvoja nuklearne energije u civilne svrhe. Zastupnici će po hitnom postupku raspraviti i izmjene zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, kojima je cilj osuvremeniti upravljanje HBOR-om te stvoriti pravnu osnovu za njezino daljnje jačanje, osobito kroz dokapitalizaciju. Predviđa se povećanje temeljnog kapitala HBOR-a na 1,91 milijardu eura.

Vlada će sa današnje sjednice u saborsku proceduru poslati nekoliko zakonskih prijedloga, među kojima je i Zakon o potrošačkim kreditima, koji se usklađuje sa europskom direktivom. Među ključnim je novinama da se dobivanje kredita više neće moći uvjetovati prenošenjem primanja u određenu banku, ali i stroža procjena kreditne sposobnosti. Izmjenama Zakona o trgovini, koje su također na dnevnom redu sjednice Vlade, lokalne jedinice moći će trgovinama propisati ograničenje prodaje alkoholnih pića u vremenu između 21 sat i 6 sati ujutro.

Saborski odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove utvrdio je jedinstvenu završnu listu za izbor članova povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Sjećate se tog nezavisnog tijela. Te izglasao da dosadašnji članovi otočnog vijeća nastave svoj mandat. Predloženi članovi povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa su Svetislav Drakulić, Simona Marić-Ćurić, Sanja Ružman i Filip Šestan. Još u siječnju ove godine odbor je utvrdio listu kandidata koji udovoljavaju uvjetima te s njima obavio razgovor. Nakon provedene sigurnosne provjere o predloženim kandidatima odlučivat će Sabor. Izglasan je i prijedlog da se za zamjenika voditelja izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a imenuje saborski zastupnik stranke Domino, to je Dom i nacionalno okupljanje, Igor Peternel, a razriješen je dosadašnji zamjenik Dario Zurovec. S obzirom da je u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, vjerojatno i tamo ide nekakva sigurnosna provjera. Glazbeno-biografska drama o američkoj ikoni džeza i bluza Billie Holiday u režiji filmskog redatelja i scenariste Arsena Antona Ostojića te izvedbi višestruko nagrađivane nacionalne dramske prvakinje Ksenije Prohaska gostuje u INK Pula u utorak 26. svibnja u 20 sati. Neko zove dok ja čitam vijesti, znači da ne sluša radio, nego zove bez veze. Publika će prvi put imati priliku uroniti u izazovnu večer slavne američke pjevačice koja u njujorškom baru proživljava teške životne trenutke između izlaska iz zatvora i glamuroznog nastupa u Carnegie Hallu. Ulaznice su dostupne na blagajni INK i putem online prodaje www.ink.hr. A za vlasnike zlatne kazališne kartice omogućen je popust od 20% na redovne cijene ulaznica. Ako nemate zlatnu karticu, ne znam što čekate.

0: U subotu 16. svibnja od 9 do 20 sati u Domu branitelja održat će se proljetno izdanje Handmade butika, javne manifestacije posvećene domaćem obrtništvu, umjetnosti, kreativnim industrijama i autentičnim proizvodima. Ovogodišnje izdanje donosi jedan od najbogatijih programa do sada. Uz izložbu likovnih umjetnika, izložbu mediteranskog i ljekovitog bilja te heklanih likova iz bajki. Heklani likovi iz bajki. Zanimljivo. Ja sam bajk iz Like. Posjetitelje očekuju predavanja, predstavljanje ručno rađenih proizvoda i drugih rukotvorina, kao i prilika za razgovor sa izlagačima, upoznavanje različitih tehnika izrade te uvid u proces nastanka ručno rađenih proizvoda. Handmade butik okupit će male proizvođače, umjetnike, obrtnike i OPG-ove iz Pule, Istre i drugih dijelova Hrvatske. Biće dakle gužvovit, to je zanimljivo, ulaz je slobodan za sve zainteresirane. Ja ću ići vidjeti heklane likove iz bajki i predložiti im da heklaju bajkove iz Like. Ostala nam je vremenska prognoza.
1: Vrijeme.
0: A ona kaže pretežno oblačno, sredinom dana i poslije podne uz mjestimičnu kišu, naročito na riječkom području i u gorju. Puhat će umjereno i jako jugo, a navečer jak jugozapadnjak. Dnevne temperature zraka kretat će se ili trebale bi između 16 i 20 celzijevaca.

0: Brzi pogled po vijestima nije otkrio ništa dramatično bitno što bi trebalo uvrstiti u ove vijesti. Znači da je došlo vrijeme da se pozdravimo za ovo izdanje. Slušamo se u narednom koje je na rasporedu u 13 sati. A do tada, lijepi pozdrav. A sad onaj koji je navale na telefon, evo sad možeš zvati.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Dok kuham ručak, ja i moj pas Zigi slušamo Maestralu.

0: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene. Krokuta.
1: Domaće je domaće.
0: Krokuta.
2: Vikend akcija u Harvey Normanu. Uživajte na otvorenom uz elegantan vrtni namještaj s isporukom odmah i popustima do 53%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.

saznao sam i tko je to tako uporno zvao i 4 puta. Postoji opravdan i dobar razlog i ja bih se vjerojatno isto osjećao da ostanem bez svog ljubimca, moje mačke. Jučer naime u centru grada oko arene negdje izgubljena je srednje velika mješanka, prijeć je o psu riđe boje. Zaigrana je pitoma, može joj se prići. Ima čip, ali trenutno nema ogrlicu jer je izašla iz dvorišta u krivom trenutku. Ako ste vidjeli ili znate kamo se zaputila, uzmite si Playwise, olovku, pensil u ruke i pišite broj. 095-910-4037. Negdje u centru grada, ponovit ću još jednom, smeđa, odnosno riđe boje, srednje velika mješanka, pitoma, čipirana, trenutno nema ogrlicu, traži vlasnik na broj 095-910-40-37. Nadam se da će se ponovo sresti.

Emisija pod pokroviteljstvom. Tražite praktična rješenja za dom, zdravlje i ljepotu? BCTV Celmar Farm trgovina u centru Pule vam donosi proizvode za vašu bolju i lakšu svakodnevicu. Od njege i kućnih potrepština do dodataka prehrani i proizvoda za zdravlje i vitalnost. Imamo i praktična rješenja za one koji žele ostati u pokretu i kod kuće. Posjetite nas u trgovini u Puli na Trgu 1. svibnja 4, online na www.bctv.hr ili nas nazovite na 052-645-900. BCTV Celmar Farm, svakodnevna rješenja koja čine razliku.

0: Radio Maestral mi daje poticaj za sve, pogotovo dok sam u vrtu, dok radim, uživam i moje cvijeće cvijeta.
1: Maestral je zakon, a zakon se poštuje.

Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Kihot, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.

0: petkom u 20.30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
2: Marketing Radio Maestrala. 091 669 669 0.

0: Sladoled.
1: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
2: Potroši barem 10 eura.
1: Posjeti slatku zonu Max City-u.
2: Pokaži račun.
1: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
2: Max City, slatki uvod.

Mi smo još uspjeli otkriti računa li se i cijena sudskih pristojbi u inflaciju, ali najnova vijest kaže da će ta uslugica poskupiti prosječno 115%. Prijedlog je to iz uredbe o tarifi sudskih pristojbi koja vlada sa jutrošnje sjednice uputila u saborsku proceduru sa izmjenama zakona o odvjetništvu. U Ministarstvu pravosuđa drže da je tarife sudskih pristojbi nužno povećati, a novom uredbom postotak povećanja iznosi od 13,04 do 151,26%, odnosno prosječno se povećavaju za 115%. Kao polazna osnova uzeta je pristojbena obveza za podnošenje tužbe u parničnom predmetu vrijednosti predmeta spora od 3000 eura, koja se od 1. lipnja sa 76 eura povećava na 150. U Sloveniji ta tarifa iznosi 195 eura, naveo je resorni ministar Damir Habijan. U Mađarskoj 180, u Srbiji 145, a u državama članicama Vijeća Europe 146,48 eura. Bitno je naglasiti da se iznosi pristojbenih obveza u bitnom nisu mijenjali u posljednjih 30 godina, te je aktualni iznos 86 eura daleko ispod prosjeka država članica Vijeća Europe, kao i pojedinih država u našem okruženju, rekao je Habijan. Najmanji iznos sudske pristojbe prema važećoj tarifi trenutačno iznosi 0,66 eura za izdavanje preslika ili prijepisa iz sudskog registra po svakoj započetoj stranici, a sad se povećava na 1 euro. Ministar je podsjetio da su zakonom o sudskim pristojbama i drugim zakonima predviđena brojna oslobođenja od plaćanja sudskih pristojbi za pojedine kategorije obveznika. Stoga se navedeno povećanje cijene pristojbi neće negativno odraziti na pravo pristupa sudu, tvrdi Habijan. Najveći iznos pristojbe predložen je uslijed parnične predmete, tužbe, protutužbe, prigovore protiv platnog naloga i prigovore protiv rješenja o ovrsi, te bi iznosio 1500 eura umjesto sadašnjih 663. Jer znamo da onaj kojeg ovršuju uvijek negdje u šteku čuva barem još soma i pol eura kako bi mogao uložiti prigovor. Vlada sa današnje sjednice u saborsku proceduru šalje još nekoliko zakonskih prijedloga, među kojima i zakon o potrošačkim kreditima koji se usklađuje sa europskom direktivom. Među ključnim je novinama da se dobivanje kredita više neće moći uvjetovati prenošenjem primanja u određenu banku, ali i stroža procjena kreditne sposobnosti. Izmjenama zakona o trgovini, koje su također na dnevnom redu sjednice vlade, lokalna jedinica moći će trgovinama propisati ograničenje prodaje alkoholnih pića u vremenu između 21 sat i 6 ujutro.

0: Premijer Andrej Plenković navodio je sa sjednice osvrnuo na preuzimanje posmrtnih ostataka 500 žrtava iz Drugog svjetskog rata i poraća koje je Hrvatska jučer preuzela iz Slovenije. Premijer je istaknuo da je riječ o posmrtnim ostacima za koje je nedvojbeno utvrđeno da pripadaju hrvatskim žrtvama. Poručio da Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime te naglasio važnost kulture sjećanja. Ovo je prije svega humanitaran i civilizacijski čin jer svaka žrtva zaslužuje dostojanstven ukop, rekao je Plenković, podsjetivši da su posmrtni ostaci ekshumirani između 2013. i 2017. iz četiriju masovnih grobnica na trasi Križnog puta. Saborski zastupnici Mosta najavili su da neće sudjelovati u izboru Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, smatrajući da je riječ o osobi koja je korumpirana i u sukobu interesa, o čemu, kako kažu, postoji dokument iz DORH-a. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja tvrdi da je ona svom bivšem suprugu svojedobno javila da je pod izvidima te se upitao kako se uopće takva osoba može javiti za čelnu poziciju Vrhovnog suda. Još važnije pitanje kako nikog od zastupnika HDZ-a, SDP-a i Možemo to ne zanima. Oni nisu došli ni vidjeti taj dokument, niti su se došli raspitati. Njima je samo važno što kaže Andrej Plenković ili u slučaju lijeve oporbe što kaže njihov gazda na Pantovčaku, istaknuo je Grmoja. Sabor danas raspravlja o konačnom prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe kojim se želi uspostaviti stabilan, transparentan i suvremen okvir za razvoj nuklearne energije u skladu s europskim klimatskim ciljevima. U konačni prijedlog zakona unesena je odredba kojom se propisuje da planski strateški akt, odnosno program za razvoj nuklearne energije u civilne svrhe donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade. Program bi među ostalim trebao utvrditi strateške odluke, upravljanje, kontrolu, financiranje, utjecaj na elektroenergetski sustav, potrebne ljudske resurse, obrazovanje i druge ključne elemente razvoja nuklearne energije u civilne svrhe. Zastupnici će po hitnom postupku rasporediti izmjene zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, kojima je cilj osuvremeniti upravljanje HBOR-a te stvoriti pravnu osnovu za njezino daljnje jačanje, osobito kroz dokapitalizaciju. Predviđa se povećanje temeljnog kapitala HBOR-a na 1,91 milijardu eura. Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove utvrdio je jedinstvenu završnu listu za izbor članova povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa te izglasao da dosadašnji članovi otočnog vijeća nastave svoj mandat. Pretpostavljeni članovi povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa su Svetislav Drakulić, Simona Marić-Ćurić, Sanja Ružman i Filip Šestan. Još u siječnju ove godine odbor je utvrdio listu kandidata koji udovoljavaju uvjetima te s njima obavio razgovor. Nakon provedene sigurnosne provjere o predloženim kandidatima odlučivat će Sabor. Izglasan je i prijedlog da se za zamjenika voditelja izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a imenuje saborski zastupnik stranke Domino, Dom i nacionalno okupljanje Igor Peternel, a razriješen je dosadašnji zamjenik Dario Zurovec. Zbog prognoziranog lošeg vremena odgađaju se i programi manifestacije Dani Antike koji su ovog vikenda trebali održavati u centru Pule, a program se nastavlja sljedećeg vikenda. Iz istog razloga otkazuje se ekološka akcija čišćenja podmorja Eko Fažana koja se trebala održati u Fažani u subotu 16. svibnja, javljaju organizatori. Zbog nepovoljne vremenske prognoze, rekreativni biciklistički doživljaj Weekend Bike and Gourmet Tour je odgođen za subotu 23. i nedjelju 24. svibnja.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme pretežno oblačno, sredinom dana i poslije podne mjestimična kiša, naročito na riječkom području i u gorju. Puše umjereno jako jugo, na večer će biti jak jugozapadnjak. I najviša temperatura zraka negdje od 16 do 21 Celzijev stupanj. Završavaju vijesti Radio Maestrala.
2: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
3: To su opasne ideje.
4: 95,4.
3: To su opasne frekvencije.
5: Radio Maestral.
3: To je opasna muzika.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđen za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
3: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom.
2: Ulaznice potražite na eventim.hr.
3: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kabla.

0: The most listened Croatian radio in Canada, Radio Maestral.
1: Posjećam ono što vas čeka u subotu, dakle Pula otvara vrata, najkreativnijom događaju ovog proljeća stiže 6. handmade butik u Dom hrvatskih branitelja. U subotu veličanstveni Dom hrvatskih branitelja ponovno postaje najkreativnije mjesto u gradu jer stiže 6. izdanje handmade butika. Cjelodnevno okupljanje umjetnika, obrtnika, kreativaca i OPG-ovaca iz Istre i cijele Hrvatske. Od 9 do 20 sati ulazi slobodan. Ovogodišnje proljetno izdanje donosi možda i najbogatiji program do sada, izložbe, velika predavanja, uređeni vrt Doma hrvatskih branitelja, dekorirano antičko stepenište, prezentacija tehnika uživo i pravi mali kreativni spektakl koji će trajati od jutra do večeri. Program koji pretvara Dom hrvatskih branitelja u živi muzej kreativnosti. Izložba likovnih umjetnika, mediteranskog i ljekovitog biljka, izložba kukičastih likova iz bajki. 12 sati u Domu hrvatskih branitelja, da li će biti u vrtu? Što vremenski uvjeti dozvoli, predavanje održava Martina Brnić. Govorit ću o ljekovitom bilju, prirodnim kremama, tinturama i sirupima. O 16 sati velika radionica uživo. Slikanje, crtanje, tkalački san, masaža lica, mozaik. Puno toga. Dakle, on je shopping, ovo je pravi doživljaj. U subotu od 9. do 20 sati.

0: Iz bunara u Premanturi čuje se zvuk maestrala.
1: Evo ćete kulturno najavu čarobnom ambijentu u Eufrazijeve bazilike u Poreću. 15. svibnja u 20.30 održe se recital Aleksandra Mađara, jednog od najuglednijih evropskih pijanista svoje generacije. Koncert je dio trećeg izdanja festivala Piano Pola, koji ove godine u Istru dovodi vrhunske umjetnike međunarodne reputacije. A publiku očekuje veća glazbena izvrsnost u jedinstvenom prostoru UNESCO-ve bazilike. Uz program koji obuhvaća djela Domenika Scarlattija, Ludwiga van Beethovena, Roberta Schumana i Claude Debussy-a. Aleksandar Mađar rođen je u Beogradu 1968. Klavir je počeo učiti sa 6 godina. Već tijekom školovanja u Novom Sadu, Beogradu, Moskvi i Briselu osvojio nagrade na prestižnim međunarodnim pijanističkim natjecanjima u Ženevi i Licu, te na natjecanjima Ferruccio Busoni i Umberto Michelli. Međunarodnu karijeru započeo je 1990. debitantskim nastupom u Berlinskom filharmonijskom orkestru. Kao solisti komorni glazbenik nastupao je u vodećim koncertnim dvoranama u Londonu, Parizu, Briselu, Amsterdamu. Program recitala donosi spoj barokne virtuoznosti, romantičke ekspresije i impresionističkih zvukovnih pejzaža. Uz Aleksandra Mađara festival Piano Pola u 2026. okuplja niz istaknutih umjetnika međunarodnih karijera. Nakon nastupa Julijane Avdejeve, publici se predstavljaju i pijanisti Aljoša Jurinić, Dmitro Kioni te Enrico Pače. Ulaznice za koncert Aleksandra Mađara dostupne su putem sustava ulaznice.hr. Te prije koncerta na ulazu u Eufrazijevu baziliku.

Evo što ćemo sad najaviti. Bruno Šimlešna i promocija njegove 13. knjige U srcu divljine uskoro u Puli. A to će biti utorak 19. svibnja u 19. sati u kinu Vali. Ovom prigodom imat ćete mogućnost putovati zajedno s autorom koji će predstaviti svoju novu knjigu nastalu tijekom iskustva hodanja Pacific Crest Trailom u SAD-u. Događaj je organiziran u suradnji sa gradskom knjižnicom i čitaonicom Pula. Promocija ove knjige sastavni dio aktivnosti koje je gradska knjižnica i čitaonica provodi u suradnji s kinom Valija pod nazivom Knjiga u kinu. Dakle, Brunina 13. knjiga, sretna, prva putopisna. Avantura iz najluđih snova. Hodanje 335 dana, 4482 km od Meksika do Kanade. Kroz lijepu divljinu SAD-a. Stotinjak noći u divljini u šatoru, a 30-ak u gradićima blizu trajla. Najveći izazov predstavljali su ekstremni vremenski uvjeti, odvojenost od obitelji, kao i susreti sa divljim životinjama. Dan po dan, san po san, jer snovi postaju da bi se živjeli. Inače, Bruno Šimbeša je, znate, suprug, tata, sociolog, TV voditelj, predavač i autor 13 knjiga iz područja popularne psihologije i duhovnosti. Knjiga Škola života i Ljubavologija objavljene su u Sloveniji, Srbiji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Albaniji. Upravo se očekuje prvo slovačko izdanje. U srcu divljine njegova prva putopisna knjiga u kojoj opisuje iskustva svog putovanja i snova. Sam. U srcu divljine.

0: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
1: Potroši barem
0: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
1: Potroši barem

0: onda ne smiju govoriti da su profesionalni diplomati. Jer profesionalni diplomati izlaze iz politike. Oni imaju politiku Republike Hrvatske, ne politiku svoje stranke, ne politiku svoje mjesne zajednice, obitelji ili bilo čega. Imaju samo jednu politiku, to je Republika Hrvatska. Dakle, to je potpuno pogrešno, to se ne smije raditi i sigurno je kolega, ok, valjda je mlad, pa je, nadam se da je slučajno, da nije dio nekakvog plana da se opstruiraju pregovori oko popunjavanja diplomatske mreže, uvjeren sam da nije, ali svakako nije korisno i to se ne smije raditi.
1: Sudske pristojbe poskupit će prosječno 115%, prijedlog je to iz uredbe koju je vlada sa jutrošnje sjednice uputila u saborsku proceduru sa izmjenama zakona o odvjetništvu, a postotak povećanja iznosi od 13,04 do 151,26%, prosječno se povećava za 115%. Kao polazna osnova uzeta je pristojbena obveza za podnošenje tužbe u parničnom predmetu vrijednosti predmeta spora od 3.000 eura, koja se od 1. lipnja sa 76 povećava na 150 eura. Bitno je naglasiti da se iznosi pristojbi u bitnom nisu mijenjali u posljednjih 30 godina, te je aktualni iznos od 76 eura daleko ispod prosjeka država članica Vijeća Europa, kao i pojedinih država u našem okruženju, rekao je Habijan. Najveći iznos pristojbe predložen je za parnične predmete, tužbe, protutužbe, prigovore protiv platnog naloga i prigovore protiv rješenja o ovrsi, te bi iznosio 1500 eura umjesto sadašnjih 663. Ministar je podsjetio da su zakonom o sudskim pristojbama i drugim zakonima predviđena brojna oslobođenja od plaćanja sudskih pristojbi za pojedine kategorije obveznika. Stoga se navedeno povećanje cijene prostojbi neće negativno odraziti na pravo pristupa sudu, tvrdi Habijan. Vlada u saborsku proceduru poslala još nekoliko zakonskih prijedloga, među kojima i zakon o potrošačkim kreditima koji se usklađuje s europskom direktivom. Među ključnim je novinama da se dobivanje kredita više neće moći uvjetovati prenošenjem primanja u određenu banku, ali i stroža procjena kreditne sposobnosti. Izmjenama Zakona o trgovini lokalne jedinice moći će trgovinama propisati ograničenje prodaje alkoholnih pića u vremenu između 21 sat i 6 ujutro. Vlada je danas također dala ovlast za potpisivanje sporazuma o zajmu u okviru instrumenta Sigurna inicijativa za Europu, kojim se Republika Hrvatska stavlja na raspolaganje Republici Hrvatskoj stavlja na raspolaganje zajam u maksimalnom iznosu od 1,7 milijardi eura za investicije u obranu. Ministar obrane Ivan Anušić istaknuo da je Hrvatska Europskoj komisiji poslala nacionalni plan ulaganja za financiranje projekata za tank Leopard u vrijednosti od 1,14 milijardi eura, samohodnu haubicu u vrijednosti od 301,6 milijuna eura, teški teretni kamion vrijednosti 211,7 milijuna eura, te za još dva projekta ukupne vrijednosti 46 milijuna eura. Premijer Plenković na vladinoj se sjednici osvrnuo na preuzimanje posmrtnih ostataka 500 žrtava iz Drugog svjetskog rata i poraća koje je Hrvatska jučer preuzela iz Slovenije. Premijer je istaknuo da je riječ o posmrtnim ostacima za koje je nedvojbeno utvrđeno da pripadaju hrvatskim žrtvama. Poručio da Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime te naglasio važnost kulture sjećanja. Ovo je prije svega humanitaran i civilizacijski čin jer svaka žrtva zaslužuje dostojanstven ukop, rekao je Plenković podsjetivši da su posmrtni ostaci ekshumirani između 2013. i 2017. iz četiriju masovnih grobnica na trasi Križnog puta. Saborska zastupnica Dalija Orešković u objavi na Facebooku kritizirala je vladajuće zbog, kako tvrdi, povijesnog revizionizma i odnosa prema antifašizmu, crkvi i korupciji. Tvrdi da se u Hrvatskoj nameće nova verzija povijesti prema kojoj partizani više nisu bili oslobodilačka vojska, nego ubojice i progonitelji hrvatskog naroda. Čestitam premijeru, ministru i njima sličnim strujama što su doveli do toga da se danas u Hrvatskoj više oplakuju ustaše ubijene bez suđenja nego njihove žrtve u koncentracijskim logorima, čiji se broj preispituje i osporava, napisala je Orešković. To je narativ za kojeg ne stoji samo DP i opskurni proustaški portali, to je danas retorika HDZ-a. Stoga s pravom kažem da hrvatska vlast danas suprotno onome što nam u Ustavu piše, više nije antifašistička, već revizionistička, poručila je Orešković. saborski zastupnici

Most najavili su da neće sudjelovati u izboru Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, smatrajući da je riječ o osobi koja je korumpirana i u sukobu interesa, o čemu, kako kažu, postoji dokument iz DORH-a. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja tvrdi da je ona svom bivšem suprugu svojedobno javila da je pod izvidima, te se upitao kako se uopće takva osoba može javiti za čelnu poziciju Vrhovnog suda. Još važnije pitanje je kako nikog od zastupnika HDZ-a, SDP-a i Možemo to ne zanima. Oni nisu došli ni vidjeti taj dokument, niti su se došli raspitati. Njima je samo važno što kaže Andrej Plenković ili u slučaju lijeve oporbe što kaže njihov gazda na Pantovčaku, istaknuo je Grmoja. Sabor danas raspravlja o konačnom prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe kojim se želi uspostaviti stabilan, transparentan i suvremen okvir za razvoj nuklearne energije u skladu s europskim klimatskim ciljevima. U konačni prijedlog zakona unesena je odredba kojom se propisuje da planski strateški akt, odnosno program za razvoj nuklearne energije u civilne svrhe, donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade. Program bi među ostalim trebao utvrditi strateške odluke, upravljanje, kontrolu, financiranje, utjecaj na elektroenergetski sustav, potrebne ljudske resurse, obrazovanje i druge ključne elemente razvoja nuklearne energije u civilne svrhe. Zastupnici će po hitnom postupku raspraviti izmjene zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, kojima je cilj osuvremeniti upravljanje HBOR-a, te stvoriti pravnu osnovu za njezino daljnje jačanje, osobito kroz dokapitalizaciju. Predviđa se povećanje temeljnog kapitala na 1,91 milijardu eura. Grad Pula i Zaklada Ana Rukavina danas u Komunalnoj palači organizirali akciju upisa u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica. Prošle godine u Puli je organizirana velika akcija u suradnji Hrvatskim crvenim križem, tijekom koje se u registar upisalo više od 900 derivatelja. Ponosni smo što danas Hrvatski registar broji više od 69.000 dobrovoljnih darivatelja, te što smo zahvaljujući njihovoj nesebičnosti do sad uspjeli spasiti čak 212 života. Gdje god provodimo ovakve akcije, vodimo se mišlju da je svaki uzorak iznimno važan, jer upravo jedan uzorak nekome može značiti priliku za život, kazala je Gordana Leto, sestra novinarke Ane Rukavine.

0: Zbog prognoziranog lošeg vremena odgađa se i program i manifestacije Dani Antike koji se ovog vikenda trebalo održavati u središtu Pule, a program se nastavlja sljedećeg vikenda. Iz istog razloga odgađa se ekološka akcija čišćenja podmorja Eko Fažana 2026 koja se trebala održati u Fažani u subotu 16. svibnja. Zbog nepovoljne vremenske prognoze rekreativni biciklistički doživljaj vikend Bike and Gourmet Tour je odgođen za subotu 23. i nedjelju 24. svibnja. Vrijeme. Vrijeme danas promijenio oblačno, ponegdje kiša, od crnine danas su mogući pljuskovi i grmljavina pogotovo na večer. Jugo u jačanju, a krajem dana će na zapadnoj obali Istre zapuhati jugozapadni vjetar. Sutra pretežno oblačno i vrlo nestabilno vrijeme, u šestu kišu, pljuskove i grmljavinu. Lokalno su moguće i obilnije oborine, naročito na večeri u noći kad stiže glavnina pogoršanja vremena. Puhat će umjeren jak jugozapadnjak, jutra temperatura zraka od 8 do 13, a one najviše dnevne biće između 14 i 19 celzijevih stupnjeva. Završava i vijesti Radio Mistrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Primitivizma se gnušam, zato Radio Maestral slušam.

0: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
1: Akcija u Dimelju. Iz otjene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
3: Radio Maestral. Your music.

Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.

0: petkom u 20.30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu u plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna super zvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
2: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
3: Glazbeno biografska drama o legendarnoj Billie Holiday stiže u Pulu. Višestruko nagrađivana nacionalna dramska prvakinja Ksenija Prohaska donosi snažnu i emotivnu priču o životu slavne džez i blues dive u režiji Arsena Antona Ostojića. Billie Holiday u utorak 26. svibnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice potražite na blagajni INK i online www.ink.hr.

0: Bolje radio na grani nego imate sluh u banani.
1: Znači. Evo še vam takur biser prije hita tjedna.

0: sabotar a hip hop.
1: Ti imaš u mene meglat, saglat! Ti, alo!

Još jedne bitne najave prije nego naleti krokutak večeras. U 20 sati u Huiyu galeriji u Puli otvara se izložba Janković i Irene Gajić. Imam ti puno toga za reći. Reći o trećoj izložbi iz serije Ilustratorski dijalog u kojem se spajaju po dvoje ilustratora koji se nikad dotad nisu upoznali niti je radili zajedno. A tijekom godine dana razviju novi zajednički projekt proistekao iz njihove korespondencije i razmjene ideja. Navedene ilustratorice Irene Gajić Beograd i multidisciplinarne umjetnice Dunja Janković Barcelona. Osim na izložbi okupili smo i publikaciju koja će biti dostupna na otvorenju. A otisnuta je u Rizografiji. Kustos izložbe je Marko Golub. Dakle, bit će svakako zanimljivo. Vrijedno i zabavno večeras u 20 sati u Huiyu galeriji u Puli.

0: sladoled.
1: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
2: Potroši barem 10 eura.
1: Posjeti slatku zonu Max City-u.
2: Pokaži račun.
1: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
2: Max City, slatki uvod u ljeto.
0: Sladoled, sladoled.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
4: Dok uz Maestral okrećem pedale, faks mi crpi dušu, pa bježim kroz kanale.
5: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
6: Domaće je domaće.

našim objestima Zapruđe Blues Moment, prvi tjedan glazba koja spaja kvart. Četiri dana odlične svirke, druženja i prave blues atmosfere na dobro poznatim lokacijama u kvartu. Srijeda 20. svibnja, knjižnica Vjekoslava Majera, Gul i Iva. Četvrtak 21. svibnja, La Muzika Sebastian Dou u baru, a u Zdravljaku Forino, Bugi. Petak 22. svibnja, Cotton and Cafe, Ponder. La Muzika Bar u 22. Mungos Brothers. U subotu 23. svibnja, Colors of Blue u 20. sati. Velika bina ispred gradske knjižnice Vjekoslava Majera. Onda bar XM, Simkopa, Ben Dauer i gosti Zapruđanci.

Nakon uspješnog prošlogodišnjeg albuma Brave to Lie s 12 autorskim pjesama, vrijeme za novu glazbu Vika Čirića. Norma Bell je prvi single i uvod u budući EP. Daleka obala Akše i Hrepe predstavlja novi single Baluna M koji spaja navijačku atmosferu, mediteranski humor. Single je snimljen u živo u studiju Srđana Sekulovića Skansija, band ga je odmah nakon snimanja uvrstio u koncertni repertoar. Baluna M nastavlja autorski smjer benda, oslonjen na zajedničko muziciranje, spontanu energiju i duh izvorne Daleke obale. Top 9 je jedan od najintrigantnijih novih sastava koji su se u posljednje vrijeme pojavili na domaćoj glazbenoj sceni. Ne bi mogli imati nekakve intervju, možda u 6. mjesecu. Poznate pjesme, kako ćemo, kamo i kud, kao i ludi ritam, nepoznato. A novi single je Mikroekspresija, pjesma koju smo mogli upoznati. A pjesma Uzemlje nikad nije službeno objavljena na streaming servisima, niti posebno u radijski eter. Imaćemo, dakle, užitak da slušamo Otpisani animator, Otpisani mator i reper iz Sobe. Pjesma Uzemlje napokon van, uskoro ćemo je čuti u eteru.

Odmah nakon toga prva pjesma s albuma Boutique Pop Volumen 2. Jel te zove na ples? Koja majale se otvaraju novo glazbeno poglavlje. Rađa se dakle nasljednik Boutique Popa i započinje Volumen 2 izdanje. Dakle, slušamo Otpisani mator sa reperom iz sobe Uzemljeni, Majales, jel te zove na ples?

0: Scrolla se ulicom, malo sam degutantan, pa idem svojim poslom. Negdje uz more, na rub mula, iza je gužva, iznad nas luna. Ekipa, gitara i čarobna frula. Lade vitar, grije kamen, a ja sam
1: uzemljen, uzemljen, uzemljen, uzemljen, yeah. U hladu pijem pivu, pomalo sam odvaljen, ja sam uzemljen.

0: Ja radio majstral nosim svuda, jer bez njega sam luda.
1: Razdalje se vestimo za domaće glazbene scene u Krokutku. Vrhunski hrvatski gitarist Hal najavljuje novi album. Prvi singl Jungle Joseph and Lunatics kao dio najambicioznijeg projekta karijere. Dakle, Damir Halilić Hal. Najavljuje svoj prvi službeni uvid u opsežan i konceptualno zaokružen rad. Koji donosi jedinstveni pregled mogućnosti akustične gitare kroz tri različite cijeline. Šestožičanu, dvanaestožičanu i devetožičanu gitaru.

najhvaljenog debitantskog albuma Mongoose Vox, band Letargia predstavio novi singl Premotaj celuloid. Jedno od najistaknutijih pjesama albuma koja se već pri objavi posebno izdvojila među favoritima glazbenih kritičara i publike.

0: Baš danas je promocija kompilacije Rijeka Paris Texas 2 koju sam dobio od izdavačke kuće putem pošte. Danas stupaju Ben Callahan i The Seeds. 2.8, dakle to je... Zagrebačka promocija u klubu 2.8. Kad nastupaju ta dva riječka benda s kompilacije Ben Callahan i The Seeds. Odlična kompilacija. A mi ćemo sad čuti grupu Teret s njihovog albuma, koji predstavljaju izjavu isto tako i same pjesme, a onda pjesmu Ulice se gase.
1: Ćao svima, ja sam Fran iz Tereta i nadam se da uživate u pjesmama s našeg novog albuma Hodam po vatri. Album je mješavina puno žanrova, od funka, roka, popa, sinta, džeza, a baš ono, ima svega, najbolje opisano kao nekakav fusion, da, svega i svačega. Sastoji se od 10 autorskih pjesama i 3 jedna kraća sadržaja, koji su evo nastajali od prije 2,5 godine sve do snimanja albuma, krajem veljače ove godine. Tekstovi pjesama opisuju različite vrste međuljudskih odnosa s kojima se svi kao ljudi možemo poistovjetiti i pa suosjećati. A to bi se moglo najbolje opisati kao evo, tipično ljudsko stanje, svakakvi odnosi i osjećaji koji proizlaze iz takvih odnosa. Nadam se da uživate.

0: Majstran sluša od Punte do Tokija.
1: Da idemo dalje sa novostima i sa upoznavanjem novih pjesama sa domaće glazbene scene. Izlazak novog albuma grupe Mrave Brojim. Novi album se zove Nezavisna država Dvorište, koji je izašao u petak 8. svibnja. Kao što kaže Klas, posebno bi mogli biti zanimljive pjesme Nebo, obrada pjesme električnog orgazma, to smo stvarno puštali i upoznali vas s njom, čak i u Balkan tonu. A danas ćemo čuti i njihovu pjesmu Oštećeni. A odmah nakon toga opet nešto što dolazi iz našeg grada. A to je sad ono što su pojavili jazavci. Bed iz našeg grada sa pjesmom koja se zove Sve popularno. Dakle, slušamo Mrave Brojim pa onda jazavce.
2: Milovane, milovane, milovane kruško žuta.
1: Kako me piše Oštećeni, ja pjeva Milovane, a to je njihova druga pjesma.

0: nose na lukobranu. 95.4.
1: Su opasne frekvencije.
2: Evo još jedna odlična i pjesma koja dolazi iz našeg grada. Christian Della Bernardina ili Columbo za prijatelje je bio legendarni pulski glazbenik, ulični performer, umjetnik i ljudina od osobe koji je jako puno ljudi zarazio svojom ogromnom pozitivnom energijom i ljubavlju prema umjetnosti. Ovu pjesmu u njemu čast snimili su njegovi drugari u studiju Kotač. Cile Kazu, Miro Frule, udareljke i back vokali, Franko Roženica, Mih, saks i back vokali, Jule, saks i vudu, Đuro, producent, snimatelj, aranžmani i back vokali, Andro, back vokali, atmosfera, Cruz, tekst, vokal, bas i aranžmani, Sale, tehnička podrška, atmosfera i sve ostalo, Račan, Marko, video editing i art team i video produkcija. Punta Madre u pjesmi Gutač vatre.

Vreme za zadnji potez u krokutku. Balovi imaju novi album koji se zove Barbados. A mi smo dobrali single Meni treba netko. Za kraj današnjeg krokuta, dakle, Valovi su riječki indie rockeri. Nakon prvenca Svalbard objavili su album Barbados, svoj prvi album za Menard.

Osim pjesama koje čine novi album ne bježe od stvarnosti, ali pronalaze način da je na trenutak pomaknu izlazak albuma, predstavljen je novi spot za pjesmu Šta bi bio bez zvuka. A sad slušamo Valove. Meni treba netko i tako završava današnji krokutak, Radio Mistrala.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz. Radio Maestral.
1: Your music. I sad je već naravno završilo naše današnje druženje. Pozdrav vas Ivo i onda čujemo se sutra popodne. Na kraju ovog lijepog, simpatičnog tjedna.

0: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
1: Akcija u Dimelju. Iz otene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Džem Cueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
3: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.
4: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak, 31. srpnja, BSH pretvara arenu u plesni podi, jer iza DJ Pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
5: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Gdje god da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio malo strelo tamo ja slušao.

Jagode u štinjanu bolje rastu kad im puštam Radio Maestral.

0: Radio Maestral.
1: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
5: Da.

Vaša najbolja mjuza, Radio Maestral.

dođem doma, upalim Maestral jer je muzika tamo tako cool. Oh.

0: jazz yourself.
1: Pun vam je kufer svega i želite se samo opustiti. Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Dobrodošli u 171. izdanje Cool Jazz emisije. Nadam se da ste dobro i prije svega zdravo. Jer ako čovjek nije zdrav, onda ništa nije dobro. Ja sam nažalost jako prehlađen, pa ćete to sigurno primijetiti u mom glasu, ali vjerujem u snagu džeza i da će mi on pomoći. Večeras istražujemo dva pola džez izričaja. Onaj koji teži savršenoj arhitekturi tona i onaj koji izgara u trenutku improvizacije. U prvom dijelu emisije slušamo album Interplay pijanista Billa Evansa, snimljen 1962. U drugom dijelu prelazimo na album Going Up trubača Fredija Hubbarda, na kojem briljira alt saksofonist kojeg rijetko spominjemo, a koji je ovdje u životnoj formi. Bill Evans je 1962. za Riverside Records snimio nešto pomalo neuobičajeno za svoj tadašnji stil. Umjesto uobičajenog trija, ovdje ga slušamo u kvintetu. Album Interplay okuplja nevjerovatnu ekipu. Freddie Hubbard na trubi, Jim Hall na gitari, Percy Heath na basu i Philly Joe Jones na bubnjevima. Naslov albuma nije slučajan, on slavi međusobnu igru i slušanje ovih majstora. Skladbe kojima otvaramo emisiju su You and the Night and the Music, When You Wish Upon a Star i I'll Never Smile Again.

Bill Evans na albumu Interplay ne bježi od swinga, ali zadržava onu svoju introspektivnu, gotovo impresionističku crtu. Njegovi su akordi prozirni, a suradnja s Jim Hallom na gitari stvara teksture koje su u to vrijeme bile revolucionarne. Rođen u New Jerseyu, Evans je u jazz unio obrazovanje klasičnog pijanista, ali je na albumima poput Interplay pokazao da može voditi snažan, ritmičan ansambl bez gubitka svoje prepoznatljive lirike. Slušamo skladbe Interplay, You Go To My Head i Wrap Your Troubles In Dreams.

U nastavku emisije selimo u 1960. u Van Gelder Studio. Album Going Up trubača Freddy Hubbarda jedan je od onih naslova koji pršte energijom ranog hard bopa. Iako je Hubbard vođa, večeras želim skrenuti pažnju na Henka Mobleya na tenoru i nevjerojatnog McCoy Tynera na klaviru. Ovo je glazba koja ne traži isprike. Ona je brza, precizna i puna optimizma koji je karakterizirao Blue Note izdanja tog vremena. Slušamo skladbe Asiatic Rays, The Changing Scene i Carioca.

vrijeme snimanja albuma Going Up, Freddie Hubbard je bio mladić od samo 22 godine, ali njegova tehnička superiornost već je bila neupitna. No ono što Going Up čini posebnim je dinamika između instrumenata. Sastav funkcionira kao dobro podmazan stroj. Ritam sekcija koju čine Paul Chambers i Philly Joe Jones, koji se pojavljuje na oba večerašnja albuma, drži nevjerovatan tempo, ostavljajući Hubbardu i Mobleyu prostor za duge, vatrene solo dionice. Slušamo skladbe Apeka Sek, I Wish I Knew i Blues for Brenda.

Poštovani slušatelji, došli smo do kraja 171. izdanja u kojem su nam Bill Evans i Freddie Hubbard pokazali da jazz može biti i duboka misao i čista energija. Evans nas je podsjetio na važnost suptilnog dijaloga, a Hubbard na radost stvaranja u punom zamahu. Za kraj jedna misao pijanista Billa Evansa koja možda najbolje opisuje duh večerašnje emisije. Glazba ne bi trebala biti nešto što se razumije, već nešto što se osjeća. Ako je osjetite, razumjeli ste sve što je važno. Hvala vam na slušanju, uživajte ostatku večeri. Ostavljam vas uz skladbu Autumn Leaves u izvedbi Billa Evansa. Srdačan pozdrav do idućeg susreta.

slika slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

Djeca su u školi, supruga na poslu, sjedam u svoj auto i palim svoj omiljeni Radio Maestral.

0: Mi gradimo brodove,
1: a brodovi grade nas.
2: Maestral je taj glas.
3: Buljko svi, ruke na srce, to smo mi.
4: Radio Maestral. 1, 2, 3.